Gama ri ba ma ri ga ma pa ma ga ma ri sa ri ga ma ri sa ni pa ma ri ga ma ri sa ri ga ma ri sa ni pa ma ri ga ma ri sa ri ga ma ba ma da ba sa ni pa ri sa ni pa ri sa ri ga ma ba da ba sa ni pa ri sa ri sa ri ga ma ba ga ma ri sa ri ga ma pa ga ma ri sa ri ga ma pa da ba sa ni pa ma ri ga ma ri sa ri ga ma ba da ba sa ni pa ri sa ri sa ri ga ma ba ga ma ri sa ri ga ma pa ga ma ri sa ri ga ma ba da ba sa ni pa ma ri ga ma ri sa ri ga ma ba da ba sa ni pa ma ri ga ma ri sa ri ga ma ba da ba sa ni pa ma ri ga ma ri sa ri ga ma ba da ba sa ni pa ma ri ga ma ri sa ri ga ma ba da